čestitkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Kod tržnice na Verudi najslušaniji je Radio Maestral.
1: Yeah. Get in the groove.